0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Місцями шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 22, плюс 27.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Якщо ви були в Острозі і не бачили татарську вежу, то їдьте ще раз. Руїни – це все, що лишилося від потужної оборонної споруди 1461 року. Називалася вежа татарською, бо розташовувалася поблизу татарського передмістя. Вона слугувала в'їзними воротами. Татарська вежа – це рідкісний зразок оборонної споруди Барбакана і є однією з найвизначніших оборонних споруд України. Архітектором цієї вежі вважають Якуба Мадлайна, який також зводив Луцькі ворота в місті Дубно та Велику синагогу в Острозі. Зараз руїни татарської вежі набули нового вигляду. Втрачені фрагменти вежі відновили за допомогою сучасних технологій та створили тут арт-простір.
3: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Місцями шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 22, плюс 27.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік – з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: А я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Якщо ви були в Острозі і не бачили татарську вежу, то їдьте ще раз. Руїни – це все, що лишилося від потужної оборонної споруди 1461 року. Називалася вежа татарською, бо розташовувалася поблизу татарського передмістя. Вона слугувала в'їзними воротами. Татарська вежа – це рідкісний зразок оборонної споруди Барбакана і є однією з найвизначніших оборонних споруд України. Архітектором цієї вежі вважають Якуба Мадлайна, який також зводив Луцькі ворота в місті Дубно та Велику синагогу в Острозі. Зараз руїни татарської вежі набули нового вигляду. Втрачені фрагменти вежі відновили за допомогою сучасних технологій та створили тут арт-простір.
0: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Місцями шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 22, плюс 27.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно-Доміно».
0: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно-Доміно».

0: Кристальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Місцями шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 22, плюс 27.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: секунд до літа. Так називається група, а у нас уже 10-й день літа набирає обертів. Ну, для нас, для вас, може, ще ні, бо ви ще в ліжечку. Так, що у нас на дворі?
1: 16 градусів.
0: Світло і тепло.
1: 16 градусів, теплий ранок, хороший ранок. І як в такий ранок не прокинутись, не потягнутися, не випити смачної кави, послухати гарну музику і вперед до нових звершень.
2: Радіосфера.
3: Say hello, я Дуся, ну і

0: і я мушу вас сповістити, чи вам сповістити про те, що я сьогодні збираюсь бути як скарбничка логічної мудрості. Тому що я начиталася зранку різного всякого, про вмивання, про сніданок, тому буду логічно по черзі це все розповідати. Отже, вмивання. От ви, Діма, ви взагалі вмиваєтесь?
1: Ну, да. Хто не винен?
0: Ну, дайно. Ну, таке. Десь здалеку десь бризкаєте.
1: Ну, таке збризкую трохи і все.
0: Теплою водою?
1: Як коли?
0: Ясно. То, дивіться, треба спочатку вмитися теплою водою, спінками, там, з якимись гелями, засобами. Бо коли ви спите, Діма, з вас виходить жир через лице. Я перепрошую за ці пікантні подробиці, але з усіма нами це відбувається. Так от, ми змили оцей жир, ага, теплою водою, бо холодна не вимиє, гаряча посушить шкіру. Далі що треба зробити? Наостанок вмитися холодною водою, бо, як написано в якомусь мудрому журналі в інтернеті, це допомагає розбудити блукаючий нерв.
1: А, це він блудить протягом цілої ночі, і ти його хоп.
0: І він, і на холод іде. І таким чином ви стаєте бадьоренькі, активненькі.

0: пів з холодною, кому я розказую. Так от, після теплої води ополосніть обличчя та шию холодною водою. Це миттєво активує блукаючий нерв, вагус він називається, і це покращить кмітливість і навіть роботу кишківника.
1: Все, сподіваємось, ви свого вагуса знайшли, і тепер вперед прокидаємось.
0: Ой, Дімо, я вже як згадаю, тепер скільки мені років, а я ще досі не знайшла свого вагуса.
2: Своєрічний ранок.

0: пілот з Канади змінив роботу. Ну, як змінив роботу? Значить, є такий пілот, в якого є права, будемо так називати, права, посвідчення.
1: Права... Я хочу сказати, що в кожної людини є права і обов'язки.
0: Значить, його права і обов'язки полягали в тому, що він мав право перевозити лише вантажі. А він підробив документи, і типу 17 років, на секундочку, він літав авіалініями, де перевозив людей, звичайних людей, його викрили. Запитали, як так стало. Він каже, то це здавати зараз оці
1: тести.
0: Тести, я ж все вмію, я ж водій.
1: Ти кажеш, яка різниця, каже, що я везу меблі, що я везу людей, меблям, яка вони пропонують.
0: Але
1: людям пропонує.
0: Люди, які розбираються в цьому, кажуть, що це все одно, що сімейний лікар, людина, яка має там право бути сімейним лікарем, так?
1: І йому терапевт.
0: Терапевт, йому дати робити операцію на

0: мозку. Тобто це трошки різні речі.
1: Прямо вже на мозку?
0: Прямо на мозку, так пишуть. Ну, і все, але його знайшли, ну, тобто вже він не буде літати, вже ми не політаємо на паличку з тобою його авіалініями. Хто його знає, може він такий просто Шумахер був, що не дивився, що там люди.
1: Ти кажеш, людина змінила професію, ну, там, змінила свою документу. Люди стать змінюють. Що тут такого дивовижного? Ну, дописав там транспорт, там що там, не транспорт, а
0: категорія А, Б,
1: С, Д, вантажі і плюс люди.
0: І ще й мотоцикл.
2: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта». Місто Рівне. Вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Централ Сіті на Замковій. Чи, може, Фемілі Сіті на Соборній? А як щодо Перфект Сіті? Це на Північному. Або ЖК Галицький. Звісно, на Данила Галицького.
3: 100 град. Найближчий до тебе. Кожен може обрати локацію, знайому з дитинства. Найбільший забудовник міста, компанія 100 град, пропонує найширший вибір планувань. Чудове наповнення квартир для подальшого ремонту. Від центру до спальних районів. Від комфорт до бізнес-класу. Більше 3000 сімей вже обрали нас. 100 град. Будуємо для вас.
4: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
5: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
4: Деталі за телефоном 068 600.

0: силу. Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
5: Дай мені трохи курочки.
6: Не дам.
5: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
6: Ні.
5: Дай хоч половинку.
7: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
8: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
7: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
8: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
9: Реклама. 097-645-66-98.
10: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Мельничука.
1: Наша подруженька Яна і за сумісництвом наша новинниця ранкова Яна Мельниченко обіцяла, що принесе мені сьогодні відеречко морозивої торгової марки «Гостинчик». От я тільки не зрозуміла, чи то буде вишневе, чи полуничне, але я люблю і те, і те. А якщо вже говорити про морозиво відеречка від торгової марки «Гостинчик», вона називається «Моє кохання», то там є такі варіації, як, наприклад, шоколад і м'ята.
2: А, шоколад і м'ята, пам'ятаю, таке було колись.
1: Гуд, дуже-дуже гуд. Що таке, значить, було колись?
2: Ну, є ми колись розігрували таке.
1: Так, є ще які варіації. Є ваніль, є гранат навіть, щоб ви собі розуміли. Є вишні і щось в цьому налите в келиху. Мабуть, дуже добре. Ну, словом, є де розігнатися. Трюфель, о, Боже мій. Хочете їсти морозиво відрами, купуйте морозиво від торгової марки «Гостинчик». Хочете їсти морозиво ящиками, вигравайте морозиво в нашому ефірі від торгової марки «Гостинчик». Це реклама. Зараз 7.28 і зараз ви почуєте перше питання сьогоднішнього дня про декаду.
2: Так, що таке декада? Напишіть нам на наш вайбер 050-172-102.2. Декада – це, пишете нам на вайбер, 10 хвилин у вас на відповідь.
3: Феєричний ранок.

0: Дивившись роботу Мадонни. Мадонна в липні випускає. Мадонні 67. Уже закінчується. В серпні буде 68.
1: Уже закінчується 67.
0: Так дивіться. Мадонна в липні випускає альбом. А оце зараз вона, як промоцію до свого альбому, випустила 14-хвилинне відео. Тьотя, звичайно, люкс.
1: Та люкс, люкс. А хоча вона там виглядає, вона як рання Періс Хілтон, як
0: рання Періс Хілтон,
1: як трошки Тіни Кароль і трошки моєї тьоті Валі. Воно якось все так зійшло.
0: Двох перших знаєш, тьоті Валі ще не знайом.
1: Познайомлю.
0: Ну що, виглядає кльово. І якщо ви скажете, наприклад, бо я й сама таке спочатку подумала, ой, там загримували, трошки там ретуші додали і так далі. Це воно там безперечно присутнє.
1: Але форма то яка.
0: Але форма яка, вона скаче як на батуті.
1: Слухай, я в 20 так вже не скакав. Мені вже в 20 хрипіло все. Ну, ще тако в 18 я міг би дотягнутися до Мадонни теперішньої.
0: Ми просто люди ліниві, а з іншого боку нам ніколи не платили за те, що ми скачемо. Знаєш? Якби, може, скакали би.
1: Так вона не просто скаче. Люди, яких я особисто знаю, які літали колись до неї на концерт, вони казали, що, слухай, Мадонна, ну це такий професіонал, вона просто, вона аж потіє, вона так викладається, вона так танцює, вона так, от видно, що дивись, артист високого рівня.
0: От дивись, я теж професіонал і артист високого рівня, бо я теж зараз трохи потію. Просто дуже спекотно в студії.
1: А потім зайдеш в тролейбус, скільки професіоналів.
0: Дуже професійно. Якщо ви десь там в транспорті, не в транспорті, йдете пішками і бачите щось важливе в нашому місті, повідомте нам, будь ласка, на Viber 050-172-102.2. А ще за цим же номером відповідайте на те, скільки триває декада, що таке декада. А ви мені, Діма, скажіть, будь ласка, ще одну річ. М'юзик чи Голлівуд?
1: Мюзик.
0: Будемо слухати пісні Мадонни. Ну що? Тато захотів, мама мусить коритися. Слухаємо і доброго ранку вам бажаємо.

Ми уже знаємо, що першою дитиною, яка народилася внаслідок процедури штучного запліднення у 1978 році, була Луїза Браун. Але ще не знаємо, що у неї була молодша сестра Наталі, яка з'явилася на світ у 82-му році теж за допомогою ЕКЗ. Цікаво, що від народження Луїзи минуло тільки 4 роки, а Наталі стала вже 40-ю дитиною, народженою за допомогою екстракорпорального запліднення. Разом з тим, Наталі є першою жінкою, яка була зачата за допомогою цієї технології і народила природним способом власну дитину. Якщо природа не на вашому боці, то фахівці Центру репродукції «Благодар» завжди за вас і завжди докладуть усіх зусиль для того, щоб ви стали батьками. Центр репродукції «Благодар» працює у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефон 096 080 67 67.

0: пояснення просто в контексті нашого питання мимо каси. Тому що всі відповіли правильно. Перша декада завжди триває 10 днів, друга декада завжди триває 10 днів, третя декада може тривати 8 днів, якщо це лютий, або 31, якщо це місяць, який розрахований на 31 день. Всім дякуємо за участь в цій годині. В наступній годині почуєте чергове питання на ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Зараз почуєте, що до 8 залишилося всього 17 хвилин.
1: І 17 градусів за вікном прямо
0: зараз. А ще ми дещо хочемо нагадати водіям.
2: Цього 9-1-1.
0: А нагадуємо ми про те, що відбуваються дорожні роботи в нашому місті. На Соборній, зокрема, в центрі зняли асфальт в двох місцях. Це те, що ми з Дімою бачимо біля Злата Плази і навпроти ЦУМу. Навпроти ЦУМу вже поклали новий асфальт, але ще їхати ним не можна. І, очевидно, сьогодні цим будуть впродовж дня займатися біля Злата Плази. Але не будемо забігати наперед. Зараз о 7:43 ви маєте пам'ятати, що в місті відбуваються дорожні роботи і на Соборній в центрі в першу чергу.
2: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
3: 9-1-1.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
0: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
3: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
2: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
4: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
4: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
0: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
5: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
5: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
5: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
6: Чого?
1: Що сталося? 9.1.1. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 9.1.1 – торгова марка «Волинський провар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
7: Реклама. 097-645-66-98.
8: Сфеєричний... Ранок.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині судитимуть керівника медичного закладу, якого обвинувачують в отриманні $1500 США за висновки лікарсько-консультативної комісії. У прокуратурі повідомили, що посадовець, працюючи у складі ЛКК, запропонував своєму пацієнту допомогу в оформленні медичних висновків, які у подальшому могли стати підставою для отримання відстрочки від мобілізації. Кожен висновок обвинувачений оцінив у $300 США. В Україні триває масштабна спецоперація з ліквідації схем незаконного видобутку бурштину. Правоохоронці проводили 40 обшуків у кількох регіонах України, зокрема у Рівненській області та безпосередньо на Сарненщині. Слідчі дії охопили місця незаконного промислу, склади з важкою технікою, офіси та адреси проживання ймовірних організаторів. Екологічні збитки вже оцінюють у понад 350 мільйонів гривень. Наразі триває встановлення повного кола осіб, причетних до кримінального бізнесу. Кількість азербайджанців, які загинули внаслідок удару по судну в Азовському морі 5 червня, збільшилася, адже під час пошуково-рятувальних операцій виявили ще 2 тіла. Нагадаємо, 5 червня в Міністерстві закордонних справ повідомили, що під час атаки на судно в Азовському морі загинуло 5 громадян Азербайджану та ще 3 отримали поранення різного ступеню тяжкості. На суднах перебували загалом 25 громадян цієї країни. Тієї ночі українські дрони вдарили одразу по 5 суднах росіян у портах Маріуполя та Бердянська. І також в прибережних водах окупованих територій. Понад 160 мільярдів євро могли бути втрачені через корупційні схеми за роки перебування Віктора Орбана при владі. Для пошуку цих коштів в Угорщині залучили штучний інтелект. Угорське управління доброчесності розробило систему на базі ЩІ та машинного навчання, яка здатна відстежувати економічні операції країни в режимі реального часу. Новий уряд прагне повернути державні кошти, які могли неправомірно отримати представники оточення Орбана.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 72 гривні 80 копійок за літр, 95-й – 74,80, дизельне пальне вартує за літр 81 гривню 80 копійок, а газ – 44,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні у Рівному та області до кінця дня очікується мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ, подекуди гроза та град. Вітер південний 7-12 метрів за секунду, місцями шквали до 20. Температура повітря коливатиметься в межах від 22 до 27 градусів тепла.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним.
1: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: моя скарбничка логічної мудрості дала
1: збій.
0: Я ж мала вам ще в тій годині розповісти про сніданок. І все забула. Це Діма мене вічно збиває.
1: Бо Діма пізніше їсть трохи, то давай, може зараз.
0: То дивіться, треба, щоб їжа вас радувала. Вас, Діма, коли ви снідаєте, вас їжа ваша тішить?
1: Звичайно, тішить. Коли я хочу їсти, мене завжди їжа тішить.
0: Особливо, коли зверху нальопано багато майонезу, скажи. Так от, якщо їжа вас не радує, то мозок сприймає це як дефіцит задоволення і через годину знову вмикає режим пошуку чогось смачненького. І найчастіше це смачненьке, це цукерки, солодощі, булки і так далі. Воно нам треба?
1: Ну, але завжди хочеться чогось такого. Ну, з дитинства, ну, запам'ятай, тебе просять їж, там, кашу і так далі.
0: Ти бачив мою дитячу фотографію? Тако сидить дівчинка, а тако на плечах у неї щоки лежать. Ну, я ніколи не лінувалась їсти. У мене ніколи не було проблем. Мені, можливо, там вже навіть і менші порції клали.
1: А нас коли заставляли, їж ти, дій, кажу, а ми вже йдемо таки плачемо. Думаю, ми хочемо щось такого смачного, солодкого з'їсти. Бо діти, а вже ламають різку і кажуть, давай бігом, зараз плачу, чим будеш їсти.
0: Тепер ти вже далеко не діти. Чого тобі ще досі чогось такого хочеться? До речі, якщо дуже хочеться солодкого, а ви не планували його їсти, або навіть і планували, але його поруч із вами немає, то треба що зробити? Не знаєте, Діма? Зараз навчу. Треба з'їсти щось м'ятне. Наприклад, жувальну гумку закинути там на 5 хвилин, щоб м'ята пройшла, або випити м'ятного чаю. Якщо немає ні жувачки, ні м'ятного чаю, можна просто випити води, але теплої. Це теж перебуває потяг до солодкого.
1: О, прикольно. Але я боюсь, що в мене пломби позлітають від цього.
0: Від чого?
1: Ну, від жуйки.
0: Можна посмоктати, Діма.
1: Ні, не можна.
0: Можна. 7.08. Ні, 8.07.
2: Феєричний ранок на Сфера FM.

0: враження, що я живу у вашому дитинстві, де змушують пити риб'ячий жир.
1: Риб'ячий жир – це цінна вітамінна добавка для домашніх улюбленців. Багата на омега-3 кислоти, а також вітаміни А і Д. Вона зміцнює імунітет, підтримує здоров'я суглобів, серця, нервової системи, а також забезпечує густу і блискучу шерсть. Цуценятам і кошенятам дають риб'ячий жир, бо це сприяє правильному розвитку мозку, покращує формування сітківки очей і стимулює здоровий ріст. У дорослих тварин підтримує обмін речовин, знімає незначні запалення та покращує стан шкіри. Добавку найчастіше дають разом із кормом, дотримуючись рекомендацій виробника і тільки після консультацій з ветеринаром. Вітаміни, добавки та інші товари для своїх улюбленців купуйте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Феєричний

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира.

0: Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Централ Сіті на Замковій. Чи, може, Фемілі Сіті на Соборній? А як щодо Перфект Сіті? Це на Північному. Або ЖК Галицький. Звісно, на Данила Галицького.
2: 100 град. Найближчий до тебе. Кожен може обрати локацію, знайому з дитинства. Найбільший забудовник міста, компанія 100 град, пропонує найширший вибір планувань. Чудове наповнення квартир для подальшого ремонту. Від центру до спальних районів. Від комфорт до бізнес-класу. Більше 3000 сімей вже обрали нас. 100 град. Будуємо для вас.
3: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
4: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
5: Запис за телефоном 098-080-67-67.
3: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дай мені трохи курочки.
7: Не дам.
6: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
7: Ні.
6: Дай хоч половинку.
8: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
9: Поло – певно найсмачніша доставка страус мангалу у Рівному.
8: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
9: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
10: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
11: Реклама. 097

0: вуха.
1: Чоловік Шань із Китаю купив собі квартиру. І причому не просто купив, а так зібрав гроші, купив. Ні, він брав виплату, він, ну, типу, іпотека на кілька років. Почалося це з 2014 року, і протягом кількох років будувався будинок. Значить, він купив його, але купив його на 34-му поверсі. Mm. Тобто куплений на 34-му поверсі, а забудовник збудував тільки 32. Отак, а гроші вже заплачені. Причому, що він
2: і
1: почав...
2: І що, і все, і квітка вже?
1: І квітка, так, і почав судитися. Вони кажуть, ну, вибачте, ми планували 34, але не розрахували і збудували тільки 32. І причому, що повернули йому кошти, буквально от 2 роки з 2024 року, йому повернули тільки частину суми, решту кажуть, у нас поки що нема. Ми вже їх потратили.
2: Ми ще поїли.
1: Але ну, суд зобов'язав все ж таки повернути, і причому моральну компенсацію тому чоловіку, тому що він кілька років ну, виплачував. Тобто вся сума плюс моральна компенсація. Ну, невідомо, тому що це вже не вперше відбувається із деякими компаніями в Китаї. Пишуть, що...
2: І не тільки, будемо чесні,
1: ну,
2: в Китаї.
1: Так.
2: Рівне теж знає.
1: Пишуть, що цілі квартали, цілі житлові квартали, тому що в Китаї зараз дуже швидкими темпами відбувається розбудова міст, і цілі квартали будуються, але деякі компанії не витримують конкуренції, просто згорають, ну, і вони залишаються, а люди повкладали кошти, і вони просто десь в підвішеному стані.
2: А я читала вчора в одному телеграм-каналі рівненському, що на Степана Бандери зводять 18-поверховий будинок, і це буде, походу, найвища будівля в місті.
1: Ну, 18 житлова. У нас ніде немає, так.
2: Колись мені розказували люди, до речі, історики, які вивчали це питання, що найвищою будівлею до того моменту, коли почали з'являтися всі новобудови, ну, там, наприклад, там 20 років тому, найвищою будівлею була багатоповерхівка з зеленим дашком таким, навпроти, на Київській вже, навпроти цього.
1: Біля
2: Покровського собору. Ні, політон далі.
1: Напроти.
2: А от там така вона є, така на кутку. От ми пішли на княгині Ольги, а вона
1: так,
2: якраз
1: так,
2: там,
1: все,
2: де
1: все,
2: Покровський
1: все.
2: Стоїть.
1: Зрозуміло. Ну,
2: вона
1: так,
2: вважалася.
1: Високий. А ще тут біля 12-ї школи потім збудували, і він був найвищий.
2: А наші на ювілейному 14-поверхівки, вони хіба теж не претендують на звання?
1: А там, здається, 15 було чи що?
2: Де?
1: Ну, з цієї сторони, де ми, що ми говорили. Оце про що
2: хто
1: ми говоримо?
2: Це?
1: Де ми?

0: гостинці від гостинчика.
1: Дуже правильно пишуть в інстаграмі торгової марки «Гостинчик» про те, що всі ми родом з дитинства, і все, що ми маємо, всі наші знання, багажі, вантажі – це теж з дитинства. І інколи так хочеться побути маминою дівчинкою, а не ходити на оце на роботу, вирішувати якісь там питання. І найлегше як повернутися в дитинство? З допомогою морозива.
2: Так.
1: Морозиво не повертає нас у дитинство. Цілий ящик повернення в дитинство ми розіграємо у п'ятницю о 9:10. До того часу, якщо не хочете чекати, купуйте собі морозиво торгової марки «Гостинчик» в торговельній мережі нашого міста та краю. Це реклама. Ну і слухайте чергове питання. Сьогодні Всесвітній день морозива.
2: Так, і саме сьогодні, у цей день, у США відбувся перший масовий продаж цього улюбленого літнього десерту.
1: І не тільки, до речі, літнього, бо погодьтеся, коли зима, а ти з кимось не сидиш під пледом і їси з одного відра морозива з столовими ложками. Це гарно.
2: Не наганяй апетит. Так, ми вас питаємо, у якому році відбувся цей перший масований продаж нашого прекрасного десерту морозива? Саме 10 червня це було у США. Напишіть нам рік на Viber 050-172-102-2.
1: У вас 10 хвилин, зараз 8:29.
0: Феєричний ранок.

0: Автофан.
1: Є декілька машин, які колекціонери називають «моною лізою» серед автомобілів. Найчастіше це прізвисько отримує Bugatti Atlantic за красивий дизайн, рідкість і високу вартість. Є й інший претендент на це звання – Ferrari 250 GTO. Через свою красу, гоночні перемоги та надзвичайну рідкість його також часто називають автомобільним еквівалентом «мони лізи». Деякі екземпляри таких авто продавалися за 50 мільйонів доларів.
0: Автофан.
2: Сфера FM.

0: люди були дуже хеппі 10 червня 1786 року, коли почали масово продавати морозиво в Сполучених Штатах Америки. Це відбулося, і саме тому 10 червня, з нагоди того, що в 1786 році почали продавати морозиво, ми відзначаємо Всесвітній день морозива. А щоп'ятниці ми традиційно розігруємо ящик морозива від торгової марки «Гостинчик» в ефірі «Радіо Сфера». Отаке, 8:40. Я що хотіла сказати. Випадково так сталося, я провела дослідження, експеримент, і з'ясувалося, що це правда, чоловіки дуже незграбні. От ми зграбніші за вас.
1: Незграбні?
0: На відсотків 30, а ви незграбніші за нас, відсотків теж на 30.
1: Хто це придумав? Де ти вже таке дослідження?
0: Вчора мені мейкап привіз замовлення. Я не розпаковувала, бо я і так знаю, що там. Але сьогодні вранці хотіла знайти якийсь сюрприз, такого дофамінового якоїсь такої радості. І думаю, може поклала якісь пробні крему чи маски для обличчя. Ну. Відкриваю ту посилку. Ну і виймаю, нічого не поклали, до речі. Така там сума була не дуже велика, 500 гривень. Може, я там ще кремчик заказала за 800, може там покладуть. То! Де їй нема подарунка, і все те, що я дістала, стоїть на підлозі, а тут шампунь, кондиціонер і ще одна там приспособа. І як ви думаєте, хто поваляв це все? Хто розкидав це все ножиськами своїми по студії?
1: Звичайно, я?
0: Ні, ти, тому що ти незграбний. Чоловіки незграбніші за жінок на 30%. Ось, опуски мені. Це просто кайф, дякую.
1: Вона аж піт на лобі вискочив.
0: Тому що я професіонал. Ми сьогодні домовились в минулій годині, що я професіонал. Мадонна каже, Діма, от вона професіонал, вона на сцені потіє. То я теж зараз треба чи не треба потію, щоб довести, що я професіонал.
1: Всі ми потрішки професіонали, всі ми працюємо. Хтось вже під'їжджає до роботи, якщо вам на 9 ранку, тому поспішайте. Всім гарного та вдалого дня середи.
0: Тому поспішайте, у вас лишилося 18 хвилин.

0: є пухнастий друг, а в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
1: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: Бьюті Мол в ЖК на Щасливому, вулиця Сергія Бачинського, 5. Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
1: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
1: Самі переконайтесь за номером 066 505 5976.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
1: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Що сталося?
5: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
6: Реклама. 097-645-66-98.
7: Зараз. Ще 5 хвилин. 5. Сферичний ранок.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. До уваги рівнян. Обласний центр служби крові терміново потребує донорів крові. Критичною наразі є нестача всіх груп, особливо третьої з обома резусами та першої з негативним. Компоненти потрібні і для поранених військовослужбовців, зокрема. Здати кров можна в будні з 8 до 13:30 за адресою місто Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. Україна та Естонія підписали декларацію про посилення співпраці у сфері безпеки та оборони. Йдеться, зокрема, про обмін досвідом, співпрацю в оборонній промисловості та протиповітряній обороні, зокрема, спільний розвиток протиракетної оборони в Європі. Країни також продовжують роботу над угодою «Дрон». Її проєкт уже розглядає естонська сторона. Чоловіка, який намагався відрізати голову перехожому посеред вулиці в Белфасті, затримала поліція Північної Ірландії. Напад стався ввечері 8 червня. На відео було помітно у соціальних мережах, що нападник сидить на потерпілому та завдає ударів в районі голови та шиї. Зупинити його вдалося перехожим, які втрутилися до приїзду правоохоронців. Поліція повідомила, що підозрюваний – громадянин Судану, який перебував в країні легально. Компанія Lego представила найбільший конструктор за всю свою історію – модель знаменитого собору Саграда Фамілія в Барселоні. Новинка серії складається з понад 12 тисяч деталей і відтворює одну з найвідоміших архітектурних пам'яток світу. Модель заввишки 62 см можна розділити на окремі секції, щоб роздивитися інтер'єр. Усередині відтворили також кольорові вітражі, які створюють ефект освітлення, схожий на той, що можна побачити у реальному храмі.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Улас». Сьогодні 92-й бензин коштує 72 гривні 80 копійок за літр, 95-й – 74,80, дизельне пальне за літр вартує 81 гривню 80 копійок, газ – 44,40. «Улас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння торгової марки «Добрик». У Рівному та області сьогодні до кінця дня очікується мінлива хмарність, можливий подекуди короткочасний дощ, гроза та град. Вітер південний 7-12 метрів за секунду, подекуди можливі шквали до 20. Температура повітря коливатиметься в межах від 22 до 27 градусів тепла.

0: вчора за то, що стало. 9-1-1.
1: Звертаємо увагу водіїв на те, що сьогодні до 13-ї години не працюватиме світлофор на перетині вулиць Гайдачного та Тараса Давидюка, це колишня набережна. Будьте уважні, там відбуватимуться технічні роботи. До 13-ї години на перехресті Гайдачного Давидюка не працюватимуть світлофори.
2: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
3: 9-1-1.
4: Ти ніколи не чула про піцу з балкона? В Осло, в твоїй улюбленій Норвегії, є люди, які вирішили, а чому би нам не зробити таку піцерію, щоб ми собі далеко не ходили, не знімали там якесь приміщення, а просто в себе на балконі. Значить, двоє людей облаштовували балкон, ну, для свого сусіда, і побачили, що там дуже багато місця. А давайте зробимо таку імпровізовану піцерію.
1: Мабуть, лоджія.
4: Лоджія велика, така, з великим вікном. І облаштували вони там піцерію, вони побачили, що дуже багато людей проходить, вони на третьому поверсі живуть, і дуже багато людей приходить, вони там вивісили рекламу, і воно пішло через соцмережі, вони це все розширили, і люди замовляють піцу, значить вони кошиком спускають піцу, люди в кошик кладуть гроші, ці кошиком підіймають, ну, чи це не класно?
1: Я на третьому поверсі живу, а моя подруга, ровесниця, на другому, одразу піді мною, і коли ми закінчували школу, це були ще ці іспити, і далі, то ми там теж багато чого собі ночами одна одній спускали і піднімали.
4: Ну, я колись з однією дівчиною познайомився, а жив я в гуртожитку, ну, а вже, ну, було пізно кудись їхати, то я вже з дівчиною поїхав в готель, але приїжджаю туди, там кажуть, давайте паспорт, а я згадую паспорт в мене в гуртожитку, ми на таксі приїжджаємо, і хлопці мені цей вудочкою такого з третього поверха спускають в торбинці, я їм, ну, також там смаколика одного привіз, також в торбинці, це так приємно згадувати.
1: Тільки за цей вечір, тільки про цей вечір це пам'ятаєш. Все інше, напевно, було
4: таке. Все інше було таке собі.
1: Тільки одне уточнююче питання. Готель Горинь?
4: Так.

0: жінок проти стосунків. Бо буде питати, де ти була в понеділок, де була вівторок по обіді і так далі. Я взагалі не про це хотіла сказати. Ви бачили, скільки в місті півників?
1: Кого?
0: Півників.
2: Яких півників?
0: Квіточок.
2: А, це... Я не звертаю. Ну, півні бігають по місту.
0: Пам'ятаєте, як виглядають квіти півники? Так от приблизно так само виглядає ця рибина. Це сіамська бійцівська рибка. Називається слоняче вушко. Як ніжно. Слоняче вушко.
2: Слоняче вушко.
0: Але в неї такі оці плавники, по-перше, їх дуже якось багато, і хвіст оцей такий, як в золотої рибки, і їй важко плавати. І вона, ну, теж така бідова рибка, дуже красива і бідова.
2: А що, вона бійцівська, що вона б'є когось?
0: Ну, бо коли бідова людина, вона огризається, знаєш, мусить битися. Тому, Діма, коли ти в черговий раз будеш критикувати якусь дуже красиву, трошки піддуту жінку, подумай, що в неї може бути насправді важке життя.
2: А, я думав, слоняче вушко, слоняча губка.
0: Так, 9.15. Ми заходимо не в ці кущі, Діма. З цих кущів можна і не вийти. І виходимо вже так от на рівнесеньку дорогу до нашого традиційного запитання на ящик морозива. Тому далеко від приймачів не відходьте.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
3: Централ Сіті на Замковій. Чи, може, Фемілі Сіті на Соборній? А як щодо Перфект Сіті? Це на Північному. Або ЖК Галицький. Звісно, на Данила Галицького.
4: 100 град. Найближчий до тебе. Кожен

0: до бізнес-класу. Більше 3000 сімей вже обрали нас. 100 град. Будуємо для вас.
1: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
2: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
1: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
2: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.

0: тонким гастроскопом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098-080-67-67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Дай мені трохи курочки.
2: Не дам.
1: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
2: Ні.
1: Дай хоч половинку.
3: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в «Полос» скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
4: «Поло» – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
3: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
4: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
5: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
6: Реклама. 097 645 66

0: Костинчика.
1: Дозвольте слабкій жінці трошки ностальгії. В 9:26 колись мені відчим привіз ящик, не ящик, господи, блок жувальних гумок.
2: Ну.
1: Жували, жувачки були такі собі, дуже слабенькі, але я була королева 23-ї школи, поки не закінчилися ці жувальні гумки. То я уявляю, який фурор може бути, коли ви виграєте цілий ящик морозива. По-перше, це більше, ніж блок. По-друге, це смачніше, ніж ті мої сумнівні жувальні гумки.
2: По-третє, тут не треба бути зіркою, тут треба тихенько його занести і в морозилку собі поскладати, бо розберуть, ще до під'їзду не дійдеш.
1: В народі Діму називають скруч. Так от, ящик морозива від торгової марки «Гостинчик» ми розіграємо в п'ятницю, сьогодні середа, і третє, останнє на сьогодні питання.
2: Так.
1: День кулькової ручки. Уявімо, у вас є в руках кулькова ручка. Взяли кулькові ручки. І нам треба намалювати лінію, і ми маємо малювати лінію, доки не закінчиться заряд в цій ручці. Наскільки довгою ця лінія буде? Наскільки вистачить заряду в середньостатистичній кульковій ручці?
2: Напишіть там довжину. Довжину. Цю відстань, яку вся кулькова ручка може пройти від початку до кінця заряду. 0,50, 172, 122 на Швайбер, 10 хвилин на правильну відповідь.

0: згадати слова цієї пісні, бо дотики, обійми і так далі реально сприяють зниженню рівню стресу і допомагають також, крім того всього, позбутися депресії, якщо така вже десь намічається. Звичайно, що якщо це серйозна депресія, там без психіатрів не розберешся, але зараз не про це. В університеті Йокогами завершили пілотне дослідження, в рамках якого перевіряли, чи може аніме допомагати людям із симптомами депресії. У дослідженні взяли участь 20 людей, таке було глобальне дослідження, 18-29 років. Вони проходили онлайн-консультації з психологом, який з'являвся у вигляді аніме-аватара зі зміненим голосом. Автор проєкту, психіатр поважний, вважає, що такий фільтр фантазії допомагає людям легше говорити про власні проблеми. І, відповідно, зайшло людям таке діло, коли психіатр у вигляді анімешного героя з'являється на екрані. Це те саме, що штучним інтелектом. Теж вам вже колись говорила про це. Живій людині, яка сидить напроти тебе, ти якось не все розкажеш. Тим паче, думаєш завжди, ми живемо в одному місті, місто маленьке, ми не знаємо, хто кого знає, де, коли ця інформація випливе і так далі. А є штучний інтелект, там теж може випливти інформація, але ти принаймні в той момент, коли готовий зізнатися в усьому на світі, про це не думаєш. Ну, тобто, якось трошки комфортніше відкривати душу. Відкривайте Viber і напишіть нам, будь ласка, відповідь на питання, яку лінію довжиною можна провести однією кульковою ручкою, поки не закінчиться заряд. Сьогодні день кулькової ручки, тому ми запитуємо. Якщо взяти в ручку і поставити собі за мету намалювати лінію, поки не закінчиться заряд, то якої довжини буде ця лінія? Наш Viber 050-172-102-2.
1: Ви слухаєте «Сфера

ми вже знаємо, що першою дитиною, яка народилася внаслідок процедури штучного запліднення у 1978 році, була Луїза Браун. Але ще не знаємо, що у неї була молодша сестра Наталі, яка з'явилася на світ у 82-му році теж за допомогою ЕКЗ. Цікаво, що від народження Луїзи минуло тільки 4 роки, а Наталі стала вже 40-ю дитиною, народженою за допомогою екстракорпорального запліднення. Разом з тим, Наталі є першою жінкою, яка була зачата за допомогою цієї технології і народила природним способом власну дитину. Якщо природа не на вашому боці, то фахівці Центру репродукції «Благодар» завжди за вас і завжди докладуть усіх зусиль для того, щоб ви стали батьками. Центр репродукції «Благодар» працює у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефон 096 080 67 67.

Отже, якщо ми візьмемо кулькову ручку і поставимо собі за мету малювати лінію, доки не закінчиться заряд, то у нас вийде лінія від 2 до 4 кілометрів. Я так собі прикинула, що від автовокзалу до Луцького кільця, хтось казав із наших хлопців, десь в районі 7 кілометрів. Ну, тобто така добряча вийде лінія від автовокзалу до пивзаводу, так точно. До Карпат трошки довше, але пісню про Карпати ми слухаємо просто зараз. 9:44. На цьому будемо завершувати наш сфаєричний ранок. Сподіваємося, він перейде у сфаєричний і дуже вдалий для усіх нас день.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
3: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних. Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
4: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
5: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
4: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
5: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
4: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
6: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
7: Класна копійність 75-му, РВ-122-240-88-58-58, від 20-08-24-го.
0: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
8: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
8: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
8: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
9: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Ліцензія номер 5978082, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама 097-645-66-98.
12: Феєричний

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Яна Мельниченко. У Рівному найближчим часом можуть зрости тарифи на послуги з вивезення побутових відходів. Для мешканців багатоквартирних будинків плата становитиме майже 61 гривню на людину, а жителі приватного сектору сплачуватимуть близько 64 гривень 50 копійок. Як повідомив начальник КТП 1728 Сергій Марчук, необхідність перегляду тарифів пов'язана із зростанням вартості дизельного пального та збільшенням витрат на оплату праці працівників підприємства.
3: Підняття прожиткового мінімуму, що змінило мінімальну заробітну плату, плюс змінились коефіцієнти галузевої угоди. Ми також змушені були підняти відповідно до галузевої угоди зарплати працівникам. Ну і паливо, якщо ми говоримо, тарифів у нас була закладена ціна 39 гривень без ПДВ, то зараз це 70 плюс гривень також без ПДВ, тобто більше, ніж в два рази. І ці видатки в загальному, якщо брати в розрахунку на рік, збільшились десь на 37-38 мільйонів гривень.
2: Наразі питання підвищення тарифів перебуває на розгляді. Якщо рішення буде ухвалене, нові розцінки почнуть діяти після офіційного затвердження. Мобільні медичні бригади продовжують працювати у громадах області. Цього літа фахівці здійснять 30 виїздів до Острозької, Сарненської, Гощанської, Дубровицької та Милицької громад. Це потрібно, аби допомогти людям отримати щеплення проти кору, епідемічного паротиту та краснухи. Дорослі жителі громад отримають можливість пройти профілактичні щеплення, отримати консультацію, виміряти тиск та перевірити рівень цукру. Голова Нацполіції України Іван Вагівський повідомив, що росіяни почали активно вербувати неповнолітніх дівчат через Телеграм для вбивства українських військових. За його словами, від початку цього року правоохоронці зафіксували вже 6 таких замовних убивств, організованих через месенджери. Один із таких злочинів вдалося попередити. Схема працює наступним чином. Російські куратори знаходять дівчат у Телеграмі та інших месенджерах, обіцяють легкий заробіток і дистанційно керують усіма їхніми діями. Їм доручають шукати захисників через сайти знайомств та запрошувати їх на зустрічі. З'явилася інформація про те, що таліби заявили, що Пакистан завдав авіаударів по 3 провінціях Афганістану. За їхніми даними, загинули щонайменше 13 людей, серед них 11 дітей, ще 14 осіб, зокрема жінки та діти, постраждали. У Пакистані офіційну атаку не прокоментували, однак джерела Ройтерса заявили, що удари були спрямовані по укриттях пакистанських бойовиків. Ісламбад звинувачує Кабул у приховуванні бойовиків, які готують напади в Пакистані. Таліби ж це заперечують. Атаки можуть зірвати перемир'я між Пакистаном та Афганістаном, укладених ще в березні цього року.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 72 гривні 80 копійок за літр, 95-й – 74,80. Щодо дизельного палива, то його вартість за 1 літр становить 81 гривню 80 копійок, газ – 44,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні у Рівному та області до кінця дня буде мінлива хмарність, подекуди можливий короткочасний дощ, а також гроза і місцями град. Вітер південний 7-12 метрів за секунду, подекуди шквали до 20, температура повітря плюс 22, плюс 27.
0: Реклама. Що, гаряче?
4: Не те слово! Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки». Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
4: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
3: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
4: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098-080-67-67.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
7: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
6: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
7: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
6: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
8: Реклама. 097-645-66-98.

0: враження, що я живу у вашому дитинстві, де змушують пити риб'ячий жир.
1: Риб'ячий жир – це цінна вітамінна добавка для домашніх улюбленців. Багата на омега-3 кислоти, а також вітаміни А і Д. Вона зміцнює імунітет, підтримує здоров'я суглобів, серця, нервової системи, а також забезпечує густу і блискучу шерсть. Цуценятам і кошенятам дають риб'ячий жир, бо це сприяє правильному розвитку мозку, покращує формування сітківки очей і стимулює здоровий ріст. У дорослих тварин підтримує обмін речовин, знімає незначні запалення та покращує стан шкіри. Добавку найчастіше дають разом із кормом, дотримуючись рекомендацій виробника і тільки після консультацій з ветеринаром. Вітаміни, добавки та інші товари для своїх улюбленців купуйте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.

0: Борис, за то, що стало.
1: 911.
2: І ще раз нагадуємо, що сьогодні до 13-ї години не працюватимуть світлофори на перехресті Сагайдачного та Тараса Давидюка. Там відбуваються технічні роботи, тому до 13-ї години світлофори на перехресті Сагайдачного та Тараса Давидюка не працюватимуть.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.

0: Ти за то, що сталося?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-200-92-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому.

0: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу. Happy
1: Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
0: Телефонуйте 097 000 55 55.

0: від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 5978-82, виданому з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама 097 640

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
2: Новини на Сфера ФМ.
3: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині судитимуть правоохоронця, якого обвинувачують в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та незаконному поводженні зі зброєю. Посадовець разом зі спільником у лютому цього року організував трансфер для двох клієнтів. Він зустрів тікачів у Дубровиці та поселив їх в одному із сіл Сарненщини. Оскільки чоловік добре знав місцевість, то вивозив чоловіків в обхід блокпостів та прикордонних пунктів. Вартість своїх послуг він оцінив у 8 тисяч доларів з однієї особи. У Здолбунові внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався неповнолітній керманич електросамоката. Слідчий попередньо встановив, що 14-річний житель села Колоденка не врахував дорожньої обстановки та не вибрав безпечної швидкості руху та допустив із зіткнення з автомобілем Nissan Leaf під керуванням 25-річного місцевого мешканця, який зупинився для виконання маневру повороту ліворуч. Керманича доставили до медичного закладу. Поліцейські вкотре нагадують про дотримання правил користування електросамокатами, зокрема, варто одягати шолом та інші засоби захисту, не перевищувати швидкісного режиму, тримати дистанцію та інтервал між рухом транспортних засобів, регулярно перевіряти технічний стан самокату. Щодо темної пори доби, то варто користуватися світловідбиваючими елементами, слідкувати за дорожнім покриттям та не кататися удвох на електросамокаті, якщо він для цього не призначений. Українські дрони-перехоплювачі нового покоління вже здатні автономно знищувати російські шахеди. Технологія створена учасником платформи Brave-1. Автоматизує до 95% процесу перехоплення, тобто від запуску дрона до ураження цілі. Оператору достатньо обрати ціль і дати команду, після чого система самостійно розпізнає та супроводить ворожий безпілотник. У Белфасті спалахнули масові заворушення після ножового нападу, у якому підозрюють 30-річного чоловіка із Судану. Внаслідок атаки чоловік отримав серйозні поранення та був госпіталізований. Підозрюваного затримали та висунули обвинувачення у замаху на вбивство та носінні холодної зброї. Після цього інциденту в Белфасті та інших містах Північної Ірландії почалися масові протести, які переросли в сутички, підпали будинків та автомобілів. Через заворушення у місті зупинили громадський транспорт.
2: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
3: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Від сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73 гривні 99 копійок, дизельне паливо вартує за літр 80 гривень 80 копійок, газ – 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
2: Реклама. Погода.
3: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні у Рівному та області очікується мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ, гроза та подекуди град. Вітер південний 7-12 метрів за секунду, місцями шквали до 20. Температура повітря коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Соціальна

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису

0: діють від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
2: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
1: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
2: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
3: Реклама. 097 645 66.

0: Автофан.
1: Є декілька машин, які колекціонери називають моноюлізою серед автомобілів. Найчастіше це прізвисько отримує Bugatti Atlantic за красивий дизайн, рідкість і високу вартість. Є й інший претендент на це звання – Ferrari 250 GTO. Через свою красу, гоночні перемоги та надзвичайну рідкість його також часто називають автомобільним еквівалентом Монелізи. Деякі екземпляри таких авто продавалися за 50 мільйонів доларів.
0: Автофан.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
0: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
3: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
4: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя.
5: Працюємо без вихідних.
4: Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
6: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
7: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
6: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
7: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
0: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
8: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Ролет Люкс.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
8: Самі переконайтесь за номером 066-505-5976.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
8: Ролет Люкс. Бо не все має бути на видноті.
9: Реклама. 097-645-66-98.
10: Сфера FM. Так звучить рік.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. Понад 2100 жителів області вже пройшли обстеження у межах національної програми «Скринінг здоров'я 40+.» За словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, зокрема у Рівненському районі 131 людина, Дубенському – 571, Сарненському – 156, Вараський – 129. Наразі в області діє 95 місць, де проводять такий скринінг. Це як комунальні, так і приватні медзаклади. Комплексне обстеження включає оцінку ризиків серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, хвороби нирок та ментального здоров'я пацієнтів. Поїзд зі сполученням Харків-Ужгород з 28 червня курсуватиме через день та забезпечить доїзд з Харкова та Полтави до Рівного, Луцька, міст Закарпаття. Натомість інший рейс зі сполученням Харків-Ужгород почне змінювати маршрут через Поділля. Про це повідомила «Укрзалізниця» на офіційному сайті та у власному телеграм-каналі. Вона підготувала оновлений літній графік, з яким можна ознайомитись, перейшовшись до них у офіційний телеграм-канал. Цієї ночі українські фламінго влучили воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію Російської Федерації компонентами для дронів та ракет. Цю інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський. Також був уражений нафтопереробний завод Кубишевський у Самарському регіоні. Відстань від лінії фронту становить понад 900 кілометрів, додав Володимир Зеленський. Сполучені Штати Америки та Іран обмінялися ударами в ніч на 10 червня. Конфлікт загострився після заяви Дональда Трампа, що іранські сили вперше під час ескалації збили американський бортовий вертоліт Ан-64 в районі Ормузької протоки. У відповідь американці вдарили по іранських системах протиповітряної оборони, пунктах управління та радарних станціях поблизу Ормузької протоки. Після ударів США Іран заявив, що атакував і американські військові об'єкти на Близькому Сході. Зокрема, під ударом були бази в Бахрейні, Йорданії та Кувейті. У Йорданії кажуть, що перехопили 5 іранських ракет, які летіли в бік міста Азрак. Як зазначає CNN, це перший випадок прямої атаки на Йорданію після квітневого перемир'я між США та Ізраїлем. Іраном, перепрошую.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Від сьогодні ціна 92-го бензину становить 71 гривня 80 копійок, 95-й – 73,99. Дизельне пальне – 80 гривень 80 копійок, газ – 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні у Рівному та області до кінця дня очікується мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ, гроза, подекуди град, вітер південний 7-12 метрів за секунду, подекуди шквали до 20. Температура повітря плюс 22, плюс 27.
0: Реклама. Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
1: Реклама.

вами поговорити про терен, зайшла Наталія, каже мені, зараз всюди цвіте жасмин. І відразу мене такий, знаєте, флешбек на дитинство. Колись, в мене алергія на жасмин, а в мене в бабусі колись біля дому росло дуже його багато і дуже великі кущі. І саме в цей період, коли починав цвісти жасмин, вона колись завжди починала полоскати, прати постіль. І, ніколи там за допомогою пральних машинок, а ще у старих таких бельях, купа води, і вона завжди тоді полоскала постіль і вішала поміж цим жасмином, тому що він дуже гарно пах, і вона дуже любила цей запах. Я ж цей запах не дуже сильно любила, і коли заходила в будинок і чула жасмин, мене такі відразу флешбеки, коли мені там 8-10 років. Зараз дійсно на вулицях Рівного його дуже багато, і якщо ще не встигли пофотографуватися, можете встигнути прогулятись містом, тим паче погода дозволяє. Ну а сієсту сьогоднішню я буду разом з вами, і мене звати Яна Мельниченко. Так звучить Мемфіс.

сили, енергія то закінчується, а аби її повернути, потрібно з'їсти щось солоденьке. Я завжди собі кажу про те, що солодке, воно підвищує настрій і дозволяє ще отримати запас енергії, аби попрацювати. Попрацювати ще півдня, аби піти додому і завалитися в ліжко. Так от, і коли ми вже заговорили за солоденьке, то один з улюблених моїх таких десертів – це тірамісу. Але знаєте, в чому головний секрет смачного тірамісу? У добрій каві. Адже самі печиво, яке італійський десерт, готується з печива Савоярді, і його треба вмочити в дуже міцну, смачну каву від рівненської фабрики кави. Адже рівненська фабрика кави – це про виробництво свіжо обсмаженої кави. І саме тут вона проходить повний цикл від зеленого зерна до обсмажування та пакування. Ще якщо її додати,

0: придбати каву у Рівненської фабрики кави, перейшовши на їх офіційний сайт, або відвідавши їх фірмовий магазин у селі Великий Житон, вулиця Рівненська, 1. І це була реклама.
1: Ви слухаєте

0: Дай мені трохи курочки.
1: Не дам.
0: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
1: Ні.
0: Дай хоч половинку.
2: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
3: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
2: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
3: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
4: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
6: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
7: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
6: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
7: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
6: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреко.
7: Телефон 067-671-44.
6: Наказ на видачу ліцензії 0129 від 19.10.2017.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
6: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
9: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
6: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098-080-67-67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
8: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама 097 645 66 98.

адже Рівненська фабрика кави є надійним партнером для закладів громадського харчування. Вона постачає не лише каву, а й такі супутні товари, як чай, каву, натуральні пюре. І в них є сиропи, аксесуари для барист. Тому багато кав'ярень саме використовують у своїх напоях каву від Рівненської фабрики кави, яку можна замовити на їх офіційному сайті. І це була реклама.

0: таке враження, що я живу у вашому дитинстві, де змушують пити риб'ячий жир.
1: Риб'ячий жир – це цінна вітамінна добавка для домашніх улюбленців. Багата на омега-3 кислоти, а також вітаміни А і Д. Вона зміцнює імунітет, підтримує здоров'я суглобів, серця, нервової системи, а також забезпечує густу і блискучу шерсть. Цуценятам і кошенятам дають риб'ячий жир, бо це сприяє правильному розвитку мозку, покращує формування сітківки очей і стимулює здоровий ріст. У дорослих тварин підтримує обмін речовин, знімає незначні запалення та покращує стан шкіри. Добавку найчастіше дають разом із кормом, дотримуючись рекомендацій виробника і тільки після консультацій з ветеринаром. Вітаміни, добавки та інші товари для своїх улюбленців купуйте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Estamos echando una siesta.
3: Sfera FM.

можна повторити. І, між іншим, задумалась про те, що от коли я була в Італії, в готелях завжди в міні-барі стояла вода і була кава. Завжди у них була заварена кава, яка лежала просто збоку на столі, але коли ти її не випиваєш, то її завжди забирала прибиральниця, котра приходила там прибирати готель після 11-12 години. А так би хотілося, щоб якась там плящина вина доброго, сухого, італійського лежала. Не тут-то було, як то кажуть. І от дійсно в Італії є правило, що завжди має бути в номерах готелю кава, обов'язково чай базовий, або зелений, або чорний, не фруктовий, як ми звикли. Також доволі часто можуть пропонувати соки. Якщо ви раптом задумали про те, щоб вам випити каву, чай чи придбати додому, то я вам скажу навіть, де це все купити в одному місці – у Рівненській фабриці кави. Адже вона є надійним партнером для закладів громадського харчування і постачає не лише свіжу обсмажену каву, а й супутні товари, такі як чаї, сиропи, натуральні пюре, аксесуари для барист та інший необхідний матеріал. Придбати ви можете на офіційному сайті Рівненської фабрики кави.

0: Реклама.
1: Чого ти за то, що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
2: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
3: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
2: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
0: Реклама 097-645-66-98. Так звучить Рівне.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Даниїл Родюк. До уваги рівнян, обласний центр служби крові терміново потребує донорів крові. Критичної нестачі всіх груп, особливо першої з негативним резусом та третьої з позитивним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні з 8.00 до 13.30 за адресою місто Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. Правоохоронці викрили чоловіка, який розбещував 10-річну дівчинку з Рівненщини. 46-річний житель Закарпаття надсилав дитині відверті фото та повідомлення, схиляючи її до дій сексуального характеру. Дівчинка показала ці повідомлення батькові, який звернувся із заявою до поліції. Крім того, правоохоронці виявили в телефоні зловмисника файли, що містять дитячу порнографію. Чоловік зберігав їх з метою подальшого збуту та розповсюдження. Суд обрав фігуранту за обіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Верховна Рада ухвалила зміни до цьогорічного держбюджету. Законопроєкт підтримали 242 народні депутати. Документ передбачає фінансування додаткових видатків, зокрема на підвищення заробітних плат військовим, яке здійснюватиметься переважно за рахунок перерозподілу внутрішніх ресурсів всередині Міністерства оборони України. Чонгарський міст між тимчасово окупованою Херсонщиною та Кримом знищений. Сьогодні вночі українські дрони FP-2 завдали нового удару по об'єкту. Рух переправою перекрили ще вчора, заявили у першому окремому штурмовому полку. Це вже другий удар за кілька днів. Попередній був у ніч на 7 червня. За допомогою переправи росіяни перекидали техніку та зброю.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,99, дизельне пальне – 80 гривень 80 копійок, газ – 43,40. «Олас» – і надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер південний 7-12 метрів за секунду, місцями шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 22, плюс 27.

Там хтось має собаку, котика, кролика, хомічка. Та неважливо, кого маєте. Головне, що ви маєте себе і не втрачаєте спосеред інших людей, а завжди пам'ятаєте, хто ви є насправді. А в мене, я хочу сказати вам, є дуже добра кава вдома, яку завжди хвалять мої коліжанки. І я завжди беру каву у фермі брата. У них вона нагадує мені про дім, про те, що зранку недопита лишилась на столі, адже вона від виробника рівненського, нашого, рівненської фабрики кави. Це один з найбільших виробників свіжообсмаженої кави, адже саме тут вона проходить повний шлях. Від зеленого зерна, самого такого народження дитинчатка, до обсмажування, пакування, а потім вона потрапляє до нас з вами в чашку. Ми її смакуємо, говоримо про інтимні речі, іноді знайомимось навіть за чашечкою кави з новими людьми. Тому якщо бажаєте отримати масу задоволення і емоцій, замовляйте каву у рівненської фабрики кави на їх офіційному сайті, або якщо маєте хвилинку, то заїжджайте до них на виробництво і у фірмовий магазин за адресою село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1. І це була реклама.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Реклама. 097-645-66-98.
4: Сфера ФМ.

є такі речі, от була щойно сіки, пам'ятала надпис «Ковток сміливості», і деяким іноді чоловікам не вистачає цього маленького ковточка сміливості, аби запросити жінку на побачення. І є дуже простий лайфхак, в якому випадку жінка 100% піде з вами на побачення. Просто запросіть її на каву. Є дві речі, які жінки люблять – це квіти і кава. Неважливо, це троянда чи ромашки, і неважливо, яка це кава, там американо, капучино чи еспресо. Ви просто берете, дзвоните і кажете, я тебе не хочеш випити кави, або давай я привезу тобі зараз на роботу каву, поговоримо 5 хвилин, і вона 100% буде ваша. А якщо б, ну, якщо хочете прям догодити на 1000%, аби вона з вами продовжила розмову і бесіду, то варто обирати каву від Рівненської фабрики кави. Адже вона пропонує широкий асортимент вишуканої кави, чаю та аксесуарів для закладів громадського харчування. Бачите, навіть якщо не любить каву, вгодити з чаєм. Крім того, пропонує консультаційні послуги та програми навчання, які допоможуть оптимізувати вашу роботу, ваш бізнес і навчити персонал заварювати правильно каву. Тому в будь-якій кав'ярні ви зможете догодити своїй жінці. Або ж замовити каву на сайті офіційному Рівненської фабрики кави. І це була реклама.

ми уже знаємо, що першою дитиною, яка народилася внаслідок процедури штучного запліднення у 1978 році, була Луїза Браун. Але ще не знаємо, що у неї була молодша сестра Наталі, яка з'явилася на світ у 82-му році теж за допомогою ЕКЗ. Цікаво, що від народження Луїзи минуло тільки 4 роки, а Наталі стала вже 40-ю дитиною, народженою за допомогою екстракорпорального запліднення. Разом з тим, Наталі є першою жінкою, яка була зачата за допомогою цієї технології і народила природним способом власну дитину. Якщо природа не на вашому боці, то фахівці Центру репродукції «Благодар» завжди за вас і завжди докладуть усіх зусиль для того, щоб ви стали батьками. Центр репродукції «Благодар» працює у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефон 096 080 67 67.

Уже майже за 22-го, і в когось закінчився перерва уже 40 хвилин тому, когось вона тільки почнеться за 20 хвилин. І я вам хочу нагадати про те, що кава, вона сама себе не зробить. А на вулиці плюс 27, тому в такому випадку дуже зручно, коли заморожуєш в кубики льоду каву саму заварну від рівненської фабрики кави, а потім собі додаєш туди ще молоко, сиропи різні, і виходить прохолодний напій, який, по-перше, тебе охолоджує, по-друге, тебе дуже добре бадьорить, особливо разом із рівненською фабрикою кави, адже це про високу якість продукції, швидку і своєчасну доставку кави. Якщо ви її забули купити, а вже прийшли додому і нікуди виходити не хочеться, досвідчена підтримка консультантів, і крім того, у них є продаж та оренда кавового обладнання. Замовити каву можна на їхньому офіційному сайті або ж заїхавши до них у село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1, і відвідати фірмовий магазин. Це була реклама.

егоїстично з мого боку, але я йду додому. Це означає, що ефірний час зі мною разом закінчився. Я бажаю вам продуктивної середи. Ще лишилось буквально там 3-4 годинки і кінець робочого дня. Тому я бажаю, нехай він пройде спокійно та максимально продуктивно.

0: Реклама.
1: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
0: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
1: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
0: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
1: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
3: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
4: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних. Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
0: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
5: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
5: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
6: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Ліцензія номер 59-78-82, виданому з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама 097-645-66-98.
9: Ви слухаєте

flying today at altitudes unknown.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.14 у студії Даниїл Родюк. На Рівненщині затримали групу сутенерів. 24-річний рівнянин та 21-річна жителька села Немовичі налагодили схему втягнення жінок у заняття проституцією та організовували надання сексуальних послуг у Рівному та Луцьку. Фігуранти отримували половину від вартості кожного замовлення, а за годину послуг клієнти сплачували від 2,5 до 25 тисяч гривень. Зловмисники викрили під час передачі грошових коштів. Рівняну обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а його спільниці – цілодобовий домашній арешт. За скоєне їм загрожує від 4 до 7 років позбавлення волі. На Рівненщині продовжують підтримувати аграріїв. Сьогодні профільна комісія погодила надання часткової компенсації вартості дизельного палива ще для 14 СГ виробників області. Загальна сума підтримки становить майже 850 тисяч гривень. Місяць тому таку допомогу отримали перші 13 підприємств. Обласна програма передбачає відшкодування до 15% вартості придбаного дизельного палива. Рятувальникам та поліцейським підвищать зарплати. Парламент ухвалив відповідний законопроєкт. Рішення підтримали 269 нардепів. Поліцейські та надзвичайники мають отримувати зарплатню на рівні 10 прожиткових мінімумів. Також їм мають оплачувати надбавки за вислугу років, посадові оклади, кошти за спецзвання та премії. 15 червня автобуси з України до Польщі не курсуватимуть через пункт пропуску Шегині-Медика. На цьому шляху розпочинаються ремонтні роботи смуги руху, які триватимуть до листопада наступного року. Водночас пропуск автобусів з Польщі в Україну через цей пункт пропуску відбуватиметься у штатному режимі.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,99, дизельне пальне – 80 гривень 80 копійок, газ – 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вночі та вранці слабкий туман, вітер західний 7-12 метрів за секунду, під час грози шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 тепла, в день плюс 23, плюс 28.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
3: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів кіно

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.
2: Сфера ФМ.

0: Дай мені трохи курочки.
1: Не дам.
0: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
1: Ні.
0: Дай хоч половинку.
2: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
3: Поло – певно найсмачніша доставка страус мангалу у Рівному.
2: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
3: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
4: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
5: Замовляй свій за номером 067-200-92-29.
4: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
6: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
7: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
6: Деталі за телефоном 068 614

0: цілу. Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Раніше я постійно чула...
3: Ти що, не виспалася?
2: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
3: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
2: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
4: 098 080 67 67.
2: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
5: Ліцензія МОЗ України 726-25-2025-2025 року.
6: Самолікування може бути для вашого здоров'я.
7: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
8: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
7: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
8: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
7: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
9: Реклама. 097-645-6698. Ви слухаєте «Радіосфера».

0: Автофан.
1: Є декілька машин, які колекціонери називають моноюлізою серед автомобілів. Найчастіше це прізвисько отримує Bugatti Atlantic за красивий дизайн, рідкість і високу вартість. Є й інший претендент на це звання – Ferrari 250 GTO. Через свою красу, гоночні перемоги та надзвичайну рідкість його також часто називають автомобільним еквівалентом Монелізи. Деякі екземпляри таких авто продавалися за 50 мільйонів доларів.
0: Автофан.

0: Реклама.
1: Рівненське шляхове експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
0: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033. Реклама 097 645 66.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.15, а у студії Даниїл Родюк. На Рівненщині перекрили черговий канал втечі військовозобов'язаних. 22-річний житель Сарненщини разом зі спільником допомагав перетнути держкордон чоловіком мобілізаційного віку. Свої послуги молодих оцінив у 20 тисяч доларів. Фігуранти викрили під час передачі грошових коштів. Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави, яку він не вніс. Відповідно до санкцій статті зловмиснику загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії, поліцейські встановлюють інших причетних до скоєного осіб. Відомий рівненський олень Борис продовжує відновлюватися після травми. Тварина вже почала обережно ступати на пошкоджену ногу. Зараз олень перебуває у столичному центрі порятунку та реабілітації диких тварин. Нещодавно його перевели до відкритого вольєра, де умови більш наближені до природних. На Волині дороги біля кордону з Білоруссю планують захистити антидроновими сітками. В області також продовжують зміцнювати оборонні позиції та впроваджувати нові заходи безпеки через потенційні ризики з боку північного сусіда. Українська ракета-перехоплювач балістики досягла висоти у 25 кілометрів під час випробувань. Це подібно до показників комплексу «Петріот». Масове виробництво таких ракет може розпочатися у серпні, але за умови постачання інфрачервоної головки самонаведення, яку «Firepoint» сподівається отримати у німецької компанії «Deal Defense». Повністю готовими ракети будуть до наступного року.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олос». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,99, дизельне пальне – 80 гривень 80 копійок, газ – 43,40. «Олос» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вночі та вранці слабкий туман, вітер західний 7-12 метрів за секунду, під час грози шквала до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 тепла, в день плюс 23, плюс 28.

0: Реальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама. Сфера FM.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта». Місто Рівне. Вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
0: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
0: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
3: Реклама. 097 643

0: чує.
1: Привіт, це кіт Патрік. У мене таке враження, що я живу у вашому дитинстві, де змушують пити риб'ячий жир.
2: Риб'ячий жир – це цінна вітамінна добавка для домашніх улюбленців. Багата на омега-3 кислоти, а також вітаміни А і Д. Вона зміцнює імунітет, підтримує здоров'я суглобів, серця, нервової системи, а також забезпечує густу і блискучу шерсть. Цуценятам і кошенятам дають риб'ячий жир, бо це сприяє правильному розвитку мозку, покращує формування сітківки очей і стимулює здоровий ріст. У дорослих тварин підтримує обмін речовин, знімає незначні запалення та покращує стан шкіри. Добавку найчастіше дають разом із кормом, дотримуючись рекомендацій виробника і тільки після консультацій з ветеринаром. Вітаміни, добавки та інші товари для своїх улюбленців купуйте у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.

0: сталося?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
4: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Ролет Люкс.
3: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
4: Самі переконайтесь за номером 066-505-5976.
3: Замір по Рівному безкоштовний.
4: Ролет Люкс. Бо не все має бути на видноті.
5: Реклама. 097-645-66-66.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Даниїл Родюк. У Рівному триває вакцинація котів та собак від сказу. Така кампанія є щорічною та безкоштовною. Минулого року у виїзних наметах щеплення отримали 1200 тварин. За словами заступниці начальника Рівненської міської лікарні ветмедицини Валентини Кравчук, цього року у Рівненському районі планують вакцинувати понад 107 тисяч домашніх улюбленців.
3: У нас є складна епізодична ситуація щодо даного захворювання. Ми щороку фіксуємо багато випадків. Якщо порівняти аналогічний період минулого року і теперішній, то цього року в нас на один випадок сказу все-таки менше стало. Взагалі, з початку цього року в нас оголошено 14 неблагополучних пунктів, в яких захворіло 15 тварин. Це 13 котів, одна собака і дві лисиці.
2: Робитимуть щеплення у різних районах міста з 15 до 19.00 за затвердженим графіком. Виїзні пункти вакцинації у Рівному працюватимуть до 22 червня, у Квасилеві 23 та 24 червня. Також вакцинувати тварин можна у Рівненській міській дільничій лікарні ветеринарної медицини. На Рівненщині ідентифікували більшість репатріованих тіл. До робіт залучені судово-медичні експерти, слідчі, правоохоронці та фахівці ДНК-лабораторій. Окремо розглядають випадки, де вже отримано генетичні профілі та тривають порівняльні експертизи. Також триває робота щодо поховань на Національному військовому меморіальному кладовищі. За сприяння Рівненської ОДА було організовано поховання 5 невпізнаних захисників. Перші виплати Україні за 90-мільярдною позикою від Європейського Союзу все ще заплановані на червень. Зазначається, що оборонний транш у майже 6 мільярдів доларів може надійти приблизно 18-19 червня. А бюджетна підтримка, яка становитиме понад 3 мільярда, орієнтовно 25 червня. Норвегія виділить понад 100 мільйонів євро на розробку та закупівлю морських дронів для України. До виробництва залучать норвезькі та українські підприємства. Морські дрони матимуть різні конфігурації. Їх оснащуватимуть датчиками, озброєнням або повітряними БПЛА. Головна мета – допомогти Україні захистити торговельні маршрути в Чорному морі.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,99, дизельне пальне – 80 гривень 80 копійок, газ – 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вночі та вранці слабкий туман, вітер західний 7-12 метрів за секунду, під час грози шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 тепла, в день плюс 23, плюс 28.
1: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Це літо точно буде спекотним.
1: Реклама.
6: Сфера ФМ.

0: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
2: Здорова родина!
3: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама 097-645-66-98.

Ми уже знаємо, що першою дитиною, яка народилася внаслідок процедури штучного запліднення у 1978 році, була Луїза Браун. Але ще не знаємо, що у неї була молодша сестра Наталі, яка з'явилася на світ у 82-му році теж за допомогою ЕКЗ. Цікаво, що від народження Луїзи минуло тільки 4 роки, а Наталі стала вже 40-ю дитиною, народженою за допомогою екстракорпорального запліднення. Разом з тим, Наталі є першою жінкою, яка була зачата за допомогою цієї технології і народила природним способом власну дитину. Якщо природа не на вашому боці, то фахівці Центру репродукції «Благодар» завжди за вас і завжди докладуть усіх зусиль для того, щоб ви стали батьками. Центр репродукції «Благодар» працює у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефон 096 080 67 67.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
0: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
3: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
4: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних. Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
5: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому. І

0: коктейлів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097 000 50.

0: Платою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама 097 645 66

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Даниїл Рудюк. У Рівному на березі Басового Кота щодня збираються десятки рибалок. Попри загибель риби та поганий стан води, вони продовжують займатися улюбленою справою. Втім, у рівненському рибпатрулі нагадують, до 10 червня на водоймі діє нерестова заборона. Як розповів начальник відомства Сергій Бондар, ловити рибу дозволено однією вудкою з двома гачками або двома вудками з одним гачком на кожній.
3: Також є види риб, які рибалки повинні їх знати, повинні дотримуватись законодавства, чинного законодавства. Якщо комусь попала червонокнижна риба, може сфотографуватися і випустити.
2: Попри те, що рибалки не бояться їсти рибу з басового кота, екологи застерігають, стан водойми залишається проблемним. У літній період озеро регулярно потерпає від цвітіння води, надмірного розростання водоростей та забруднення. На Рівненщині проаналізували якість освітнього середовища у школах. Усі заклади освіти продемонстрували достатній рівень кадрової політики. Також за рік майже вдвічі зросла частка шкіл з належним рівнем управлінської діяльності. Крім того, понад 90% закладів зафіксували ефективну взаємодію між педагогами, учнями та батьками. Росіяни впродовж дня били по Харкову, Сумщині та Херсонщині. У Харкові постраждали двоє людей, дрони поцілили по багатоповерхівці та автівці. На Сумщині через удари шестеро осіб отримали поранення. У Херсоні внаслідок ворожих атак постраждала жінка. У Великоолександрівській громаді травми отримав 24-річний чоловік. Оборонний бюджет України збільшують до рекордних 4,5 трильйонів гривень. З них понад 2 трильйони спрямують на закупівлю озброєння та техніки, ще майже 1,5 трильйона на грошове забезпечення військових. Збільшення видатків стало можливим завдяки фінансовій допомозі ЄС. Йдеться про кредитний пакет на 90 мільярдів євро, з яких 60 мільярдів мають спрямувати на оборонні потреби.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,99, дизельне пальне – 80 гривень 80 копійок, газ – 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вночі та вранці слабкий туман, вітер західний 7-12 метрів за секунду, під час грози шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 тепла, в день плюс 23, плюс 28.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067 292 29.
3: «Рівне кондиціонер».

0: факторів.
1: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
0: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса місто Тернопіль.

0: прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
3: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
4: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
3: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
4: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
7: Реклама. 097-645-66-98.
8: Сфера FM.

0: Дай мені трохи курочки.
1: Не дам.
0: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
1: Ні.
0: Дай хоч половинку.
2: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
3: Поло – певно найсмачніша доставка страус мангалу у Рівному.
2: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
3: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
4: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
5: Здорова родина!
6: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
8: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
7: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
8: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
9: Реклама 097-645-66-98.

0: Автофан.
1: Є декілька машин, які колекціонери називають «моною лізою» серед автомобілів. Найчастіше це прізвисько отримує Bugatti Atlantic за красивий дизайн, рідкість і високу вартість. Є й інший претендент на це звання – Ferrari 250 GTO. Через свою красу, гоночні перемоги та надзвичайну рідкість його також часто називають автомобільним еквівалентом «мони лізи». Деякі екземпляри таких авто продавалися за 50 мільйонів доларів.
0: Автофан. Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Реклама.
1: Чого ви за то, що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
2: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
0: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливу.

0: 5. Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
1: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
1: Самі переконайтесь за номером 066-505-59-76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
1: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама 097-645-66-98. Сфера

0: компанією «Рівне кондиціонер».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Даниїла Водюк. Рівненська АЕС отримала нового керівника. Ним став Віктор Кравець. Уродженець Костопіль розпочав свою трудову діяльність на станції понад 30 років тому. Крім того, він був експертом під час заходів МАГАТЕ і має звання «Заслужений енергетик України». Останні 9 місяців Рівненську АЕС очолював Тарас Ткач. Він повертається до виконання обов'язків виконавчого директора з виробництва та ремонтів «Енергоатому». Аграрії Рівненщини отримали понад 16 мільйонів гривень компенсації за СГ техніку вітчизняного виробництва. Це дозволило придбати 76 одиниць техніки на загальну суму 77,5 мільйонів гривень. Загалом цьогоріч для реалізації цієї програми уряд передбачив майже 2 мільярда гривень. НАБУ та САП викрили розкрадання запчастин до бронетехніки на понад 350 мільйонів гривень. У центрі схеми військова частина на Харківщині. Запчастини, які на початку війни списали їх нібито знищені під час обстрілів, перепродавали державі через підконтрольні компанії та ФОПи. У схемі брав участь колишній заступник командира частини. Він ухилявся від обліку майна та отримав щонайменше 3 мільйони гривень хабаря. Наразі підозри отримали організатор схеми та експосадовець частини. Першому загрожує до 15 років ув'язнення, другому – до 8. Держбюджет України отримав понад 230 мільйонів гривень у рамках проєкту Світового банку Peace in Ukraine. Їх спрямовують на соціальні видатки та пенсії. За 4 роки існування проєкту Україна отримала понад 50 мільярдів доларів. Останній такий транш в розмірі більше 1 мільярда доларів надала Японія у квітні.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,99, дизельне пальне – 80 гривень 80 копійок, газ – 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вночі та вранці слабкий туман, вітер західний 7-12 метрів за секунду, під час грози шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 тепла, в день плюс 23, плюс 28.
0: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним.
0: Реклама.
1: Сфера ФМ.

0: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033.
2: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
3: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
2: Деталі за телефоном 068 614 30.

0: не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Дай мені трохи курочки.
3: Не дам.
2: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
3: Ні.
2: Дай хоч половинку.
4: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
5: Поло – певно найсмачніша доставка страус мангалу у Рівному.
4: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
5: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
6: Реклама. 097-645-66-98.

0: ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
1: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних. Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
2: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
3: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
2: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
3: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067 671 44.

0: біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
4: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
5: Реклама. 097-645-66-98.
6: Так звучить Рівне.

0: таке враження, що я живу у вашому дитинстві, де змушують пити риб'ячий жир.
1: Риб'ячий жир – це цінна вітамінна добавка для домашніх улюбленців. Багата на омега-3 кислоти, а також вітаміни А і Д. Вона зміцнює імунітет, підтримує здоров'я суглобів, серця, нервової системи, а також забезпечує густу і блискучу шерсть. Цуценятам і кошенятам дають риб'ячий жир, бо це сприяє правильному розвитку мозку, покращує формування сітківки очей і стимулює здоровий ріст. У дорослих тварин підтримує обмін речовин, знімає незначні запалення та покращує стан шкіри. Добавку найчастіше дають разом із кормом, дотримуючись рекомендацій виробника і тільки після консультацій з ветеринаром. Вітаміни, добавки та інші товари для своїх улюбленців купуйте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
3: Живіть щасливо на щасливому в районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
2: У вашій майбутній оселі вже є все – від розетки до котла.
3: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
2: ЖК на щасливому. 097-30-29-600.
4: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
0: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
5: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
5: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
5: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
6: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Ліцензія номер 5970872 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Що сталося?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський провар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
9: Реклама. 097-645-66-98.
10: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Короткочасний дощ, грозу, місцями град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 12, плюс 17 градусів. Вдень – плюс 23, плюс 28.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Автофан.
1: Є декілька машин, які колекціонери називають моноюлізою серед автомобілів. Найчастіше це прізвисько отримує Bugatti Atlantic за красивий дизайн, рідкість і високу вартість. Є й інший претендент на це звання – Ferrari 250 GTO. Через свою красу, гоночні перемоги та надзвичайну рідкість його також часто називають автомобільним еквівалентом Монелізи. Деякі екземпляри таких авто продавалися за 50 мільйонів доларів.
0: Автофан.
2: Так звучить Індія.

0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
3: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
2: Деталі за телефоном.

0: стань частинкою Кеті Корсо.
1: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
2: А може бути щасливим, світлим та радісним.
1: Погляд може додавати 5 років до віку.
2: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
1: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
2: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
1: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
2: 098-080-67-67.
1: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
3: Ліцензія МОЗ України 726-24-2024.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
6: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
5: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
6: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
5: Село Великий Житин. Вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
7: Реклама. 097-645-66.

ми уже знаємо, що першою дитиною, яка народилася внаслідок процедури штучного запліднення у 1978 році, була Луїза Браун. Але ще не знаємо, що у неї була молодша сестра Наталі, яка з'явилася на світ у 82-му році теж за допомогою ЕКЗ. Цікаво, що від народження Луїзи минуло тільки 4 роки, а Наталі стала вже 40-ю дитиною, народженою за допомогою екстракорпорального запліднення. Разом з тим, Наталі є першою жінкою, яка була зачата за допомогою цієї технології і народила природним способом власну дитину. Якщо природа не на вашому боці, то фахівці Центру репродукції «Благодар» завжди за вас і завжди докладуть усіх зусиль для того, щоб ви стали батьками. Центр репродукції «Благодар» працює у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефон 096 080 67 67.

0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 12, плюс 17 градусів. Вдень – плюс 23, плюс 28.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже.
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
1: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Короткочасний дощ, грозу, місцями град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 12, плюс 17 градусів. Вдень плюс 23, плюс 28.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 12, плюс 17 градусів. В день – плюс 23, плюс 28.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 12, плюс 17 градусів. Вдень – плюс 23, плюс 28.
1: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Якщо ви були в Острозі і не бачили татарську вежу, то їдьте ще раз. Руїни – це все, що лишилося від потужної оборонної споруди 1461 року. Називалася вежа татарською, бо розташовувалася поблизу татарського передмістя. Вона слугувала в'їзними воротами. Татарська вежа – це рідкісний зразок оборонної споруди Барбакана і є однією з найвизначніших оборонних споруд України. Архітектором цієї вежі вважають Якуба Мадлайна, який також зводив Луцькі ворота в місті Дубно та Велику синагогу в Острозі. Зараз руїни татарської вежі набули нового вигляду. Втрачені фрагменти вежі відновили за допомогою сучасних технологій та створили тут арт-простір.
0: Ви слухаєте

0: поговоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 23 до 28 градусів.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно-Доміно».
2: Бронюйте місця вже.
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно-Доміно». Це літо точно буде спекотним.
1: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 23 до 28 градусів.
1: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми все

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 23 до 28 градусів.
0: Реклама.
2: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Після третього поділу Речі Посполитої наприкінці 18 століття царський уряд приймає рішення про будівництво системи оборонних укріплень для оборони своїх західних рубежів. Під містечком Дубно для захисту залізничної лінії Львів-Київ будується Дубенський форт, що став відоміший у нас час під назвою Тараканівський форт. Форт має форму ромба зі сторонами до 240 метрів. Зовні він оточений глибоким ровом і земляними валами, укріпленими потужними стінами. У центральній частині форту зведена двоповерхова казарма, до якої ведуть чотири підземні ходи. Під час Другої світової війни на території форту розташовувалися німецькі війська, облаштувавши тут склади боєприпасів. У 2010 році українці й поляки спільно встановили на братській могилі польських стрільців, які обороняли форт від Червоної армії, пам'ятний хрест. Необхідні пошукові та відновлювальні роботи здійснили українські козаки з Рівного.
3: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 23 до 28 градусів.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому